Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plín.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné štvrtkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Prezident Peter Pellegrini napokon vymenoval Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Opozícia to považuje za škandalózne. Prezident by podľa Márie Kolíkovej Radačovského nikdy nevymenoval, ak by k tomu nebol donútený ako podmienkou pre rovnakú funkciu pre Kmeca. Parlament dnes schválil predĺženie volebného obdobia starostov, županov a poslancov Národnej rady zo 4 na 5 rokov, ani možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Za ústavné zmeny hlasovalo len 78 poslancov, potrebných bolo 90 hlasov. Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že na stavbe Prešovskej nemocnice už odstraňujú poškodené stĺpy a že na objekte sa opäť pracuje. Výstavbu pozastavili po potvrdení nedostatkov na nosných prvkoch stavby.
2: Zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
1: Rezort ukončil spoluprácu s vtedajším zhotoviteľom a stavbu prevzala priamo nová skupina firiem. Opozícia postup pri výstavbe nemocnice kritizuje. Minister Kaliňák utajil celé podzemie a nikto nevie, koľko peňazí za novú nemocnicu nakoniec reálne zaplatíme. Polícia už začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpia v pondelok do 24-hodinového výstražného štrajku. Vyhlásila ho iniciatíva Verejnoprávne s podporou odborov. Vláda podľa nich rozhodnutím o zrušení koncesionárskych poplatkov potvrdila, že jej cieľom sú slabé a ovládateľné verejnoprávne médiá.
0: Počasie.
1: Noc bola pomerne teplá, v Prešove a Košiciach je hmla, ale na ostatnom území už postupne vychádza slnko. Každopádne cez deň bude prevažne slnečno, neskôr popoludní aj tých pár mrakov, čo bude ubudne, ojedinele môže sprchnúť, no a najmä bude teplejšie ako včera, 26 až 31, v severnej polovici väčšinou približne 24 stupňov a na západe nás ešte trošku osvieží severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Už hodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Inak je situácia zatiaľ na cestách pokojná. Hlásite nám dva radary, a to v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu a na viazde do Krupiny z Babinej. No a pozor aj na hliadky. Sú na viazde do Sládkovičova z Galanty, v Hlohovci na Zábrani v smere do centra, v Michalovciach na Močerianskej smere von z mesta a na viazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Dobré ráno, 6 hodín. Musím povedať, že mám rád tieto slnečné rána, ale šoféri mi dajú za pravdu, že nie je to príjemné, keď jazdíte trebárs po diaľnici a zozadu vás v späťákoch oslepuje vychádzajúce slnko.
1: Presne tak.
5: Že? Ale ani spredu to tiež nie, boh vie čo. V takom prípade, ako znížiť riziko nebezpečnej jazdy, je mať čisté okná zvonka aj znútra. A tu sme narazili na príklad na môj problém. Ale určite treba aj kvalitné okuliare a dodržovať bezpečný odstup od ostatných aut. Toľko teda také rýchle, dobré motoristické rady do slnečného rána. Dávajte si pozor, aby sa ku kolóne z Krásna nad Kysucou nepridali pre nehody nejaké ďalšie.
0: Hity vášho života už

0: v rádiu Melody Mariah Carey a jej hrdina, skladba Hero v čase 6 hodín 8 minút. A teraz bude reč o superhrdinoch. Viete si predstaviť, že by ste mali na sebe 63 tetovaní? A to nie hociakých, ale rovno tetovania komiksových postavičiek. Presne takýto človek na svete existuje a oficiálne tak prekonal Guinnessov rekord v počte komiksových superhrdinov na koži jedného človeka. No, takže ako som povedal, 63 ich má tento Angličan, výroba celého tohto diela trvala viac ako 350 hodín a vyhodil za to v prepočte takmer 21 tisíc eur. Ďakujem pekne, poviete si, za toto vyhodiť také prachy. No ale tak áno, keď ste raz fanúšik tetovania, tak ťažko by ste asi niekoho prehovorili. Mám zo pár známych, ktorí majú nejaké tetovania a to je tak, že vraj keď začnete s jedným, tak už neviete prestať a stále a stále a stále nejaké nové by to chcelo. Ale zas možno pre rodinu a známych toho spomínaného Angličana to nie je nič šokantné, lebo vedia, že má rád tetovania a že je do toho ochotný investovať. Skrátka to o ňom vedia, nie je to nič prekvapivé, že sa nechal takto potetovať. A budem rád, keď sa aj dnes zapojíte do rannej show a ozvete sa mi, čoho ste vy taký veľký fanúšik, že to o vás ostatní vedia.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
2: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
3: Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
6: Hráme vaše Naj.

0: Zdravíme vás z Rádia Melody, Lukáš a Janka sú s vami. Je 6.25 a mnoho našich autobusových a vlakových staníc, môžeme povedať, že nedali by sme ich úplne ako za vzor niekomu. No. Stretávajú sa tam ľudia bezdomová a tak, často to tam vyzerá zle. No a nie vždy fungujú okienka, toalety, informačné tabule a tak ďalej.
1: No ale naopak, mnohé sa vďaka eurofondom menia na moderné a také, z ktorých je doslova radosť niekam cestovať. Mm-hmm. No a na takú novú autobusovú stanicu sa už teraz môžu tešiť novozámčania a návštevníci.
0: Ale najprv ich čakajú, bohužiaľ, nejaké tie obmedzenia počas výstavby. Viac si prezradíme v správach Rádia Melody už o chvíľu.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rádio Melody, správy.
1: 4 minúty pred pol siedmou, pekné štvrtkové ráno. Odvodová odpočítateľná položka sa od budúceho roka zvýši. Parlament schválil návrh SNS. Nestúpne však z 200 na 500 eur mesačne, ako pôvodne koaličná strana navrhovala, ale len na 300. Pozmeňovací návrh tiež znižuje odvody športovcom s vyššími príjmami. Prenajímateľom cez Airbnb či Booking pribudne povinnosť, štát vytvorí register, do ktorého sa budú musieť povinne zapísať. Spravovať ho bude Ministerstvo cestovného ruchu, údaje z neho bude poskytovať finančnej správe a samosprávam a bude k ním mať prístup aj polícia a štatistický úrad. Nové zámky čaká veľká dopravná zmena. Od pondelka bude autobusová stanica pre plánovanú rekonštrukciu mimo bežnej prevádzky. Regionálne aj mestské autobusy sa až do odvolania presunú na dočasnú autobusovú stanicu. Dôvodom je začiatok výstavby novej. Tá vyrastie ako novostavba na mieste tej starej. Projekt počíta s vybudovaním novostavby výpravnej budovy so zastrešenými nástupiskami, spevnenými plochami stanice, s parkoviskami, komunikáciami, terénnymi a sadovými úpravami. No a energetický koncept počíta aj s modernými technológiami, so zelenou extenzívnou strechou prístežku pod nástupiškami, nad nástupiskami, ďalej s fotovoltickými panelmi, tepelnými čerpadlami a so vzduchotechnikou. No bude toho veľa.
3: Počasie.
1: Čaká nás v podstate slnečný deň. Zo pár mrakov môže byť, ale aj tie popoludní ustúpia a hlavne bude teplo 26 až 31 stupňov. V severnej polovici ešte príjemne okolo 24, príjemne bude aj na horách vo výške 1500 metrov približne 15 a na západe nás postupne trošku schladí severozápadný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia stále relatívne pokojná, ak nerátame hodinové zdržanie v kolone na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a to, že na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca čiastočne zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Radary pribudli na D1 pri Bystri v smere do Považskej Bystrice na výjazde z Turzovky do Vysokej nad Kysucou pod Turni v smere do Liptovského Mikuláša a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. V tejto chvíli všetko. Šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

ísť priamo tam, kde sú to krásni dievčatá. Odviel z tváre smiech, myslí si

Maria Magdaléna, ste počuli z Rádia Melody, tak sme v podstate oslovili vás, poslucháčky, ktoré máte takéto meno, buď Mária alebo Magdaléna. Zdravíme vás všetkých, inak ktorí máte radi hity vášho života. Ja som Lukáš, toto Nick Cayman a skladba I Promised Myself. Je 6 hodín, 36 minút.

0: Skupina Roxette vás možno vrátila späť v čase s hitom Fade in Like a Flower. Zdraví vás Lukáš z Rádia Melody 647. Aj vy radi spomínate na staré dobré časy, aj v súvislosti s televíznymi programami. Napríklad, tak potom si isto budete pamätať na speváka Mira Šmajdu, ktorý sa dostal do veľkého finále prvej československej Superstar. Vtedy vyhral Martin Chodujúr, len pre predstavu, aby ste vedeli, v ktorom období sme. A potom Miro bol v kurze, ako sa hovorí, súťažil v Let's Dance, pretancoval sa celkom ďaleko v tejto show. Aj napriek tomu sa rozhodol šokovať a odstúpiť v priamom prenose. Poďme si ten nečakaný moment v skratke pripomenúť.
1: Ako bolo spomenuté, ja som posledný muž v tejto súťaži, ale myslím, že ani zďaleka netancujem tak ako tieto tri páry a preto by som spravodlivo mal teraz naozaj odstúpiť a naozaj definitívne odstupujem.
0: Tak a toto som na Mira vytiahol, keď bol u mňa v podcaste Návraty.
2: Takto s odstupom času, samozrejme viem, že to bola úplná debilina. Hej.
0: Ale nebolo to, že by ťa prinútilo nejak z produkcie, že nech je show?
2: Nie, vôbec. Z produkcie vôbec. Jednak tam boli nejaké tlaky, akože od manažmentu, že akože nič nevydávam, nič nerobím. A aj akoby zo strany kapely, že kámo, tak poďme proste robiť album a tak ďalej, lebo bude sa bukovať ďalší rok a čo keď nebudeme mať koncerty.
0: Takže sa akoby potreboval zbaviť nejakej ďalšej ťarchy, hoci vtedy zostávali dokonca Let's Dance dve kola, ale tak vtedy to tak cítil, rozhodol sa, bolo. Debata s Mirom Šmajdom bola celkovo zaujímavá. Stačí si nájsť podcast Návraty cez aplikáciu Rejo alebo na YouTube.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné štvrtkové ráno. Vláda musí bezodkladne požiadať poslancov o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu, o ktorý požiadala skupina opozičných poslancov. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku to vláda mala urobiť už v novembri.
2: To vyplýva z Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vládni predstavitelia sa vtedy tvárili, že nevedia, čo to znamená bezodkladne, že to môže byť aj o 6 mesiacov, že to môže byť kedykoľvek oni si to zmyslia.
1: Premiér Robert Fico rozhodnutie súdu rešpektuje. Ešte v marci pritom tvrdil, že neexistuje pokyn, kedy má požiadať o vyslovenie dôvery.
3: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky.
1: Kabinet tak požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery ešte dnes. Očakáva sa však, že to bude len formalita, keďže má avizovanú podporu od poslancov okolo ministra Rudolfa Huliaka aj SNS Andreja Danka. Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 smer na Trnavu od polnoci uzavreli. Potrvá to do nedeľných popoludnejších hodín. Pôjde o poslednú uzáveru pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4. Počas nej dokončia trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie. V súvislosti s tým bude uzatvorený aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Budeme vám to pripomínať aj v dopravnom servise. Na svetovom futbalovom šampionáte padol 32-ročný rekord. 4 útorkové zápasy sledovalo na štadiónoch vyše 281 tisíc divákov. Doterajšie maximum 277 tisíc patrilo šampionátu v Spojených štátoch.
0: Počasie.
1: Väčšinou bude slnečno, sem tam nejaké tie mraky, ktoré neskôr popoludní ustúpia. Ale bude teplo 26 až 31, o čosi chladnejšie v severnej polovici, približne 24. Príjemne bude aj na horách, vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. No a na západe sa postupne rozfúka čerstvý severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Situáciu skomplikovala nehoda na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, čo znamená jediné, už sa tvoria kolóny. Staršiu nehodu dokumentujú pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, tam je dokonca hromadná nehoda. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, odhadujete to asi na hodinu. No a 20 minút si pripravte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach v Šaci v smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, určite nám to dajte vedieť na našu bezplatnú linku alebo v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Bolo 7 hodín, dobré ráno a vzhľadom na počasie je dnes výborná možnosť stolovať vonku s kamošmi, s rodinou, niekde v prírode. Dnes, 18. júna, je Medzinárodný deň piknikov a podľa zápisu v Guinnessovej knihe rekordov sa najväčší piknik na svete konal vraj v roku 2009 v Lisabone a tam bolo viac ako 20 tisíc ľudí.
1: U koho to bolo?
5: Akože na záhrade u niekoho, nemyslím si, ale toto už je aj na mňa veľa takáto masovka, ale tak mohlo to mať atmosféru, ale v prípade, že preferujete piknik, ale v oveľa menšej zostave, tak dnes po práci, keď deti prídu zo školy do toho, taký piknik môže podporiť rodinnú atmosféru. Len veľký pozor, aby ste sa s tým piknikom nerozložili do mraveniska.
1: Liešte.
5: Vlastná skúsenosť.
0: Hity vášho života už

0: No tak koľko fanúšikov sa teraz stretlo pri rádiu Melody, fanúšikov skupiny Gladiátor, ktorú sme počúvali v čase 7 hodín 9 minút. Možno sú takí fanúšikovia, ktorí by boli ochotní prejsť pol republiky, len aby sa dostali na ich koncert. Zdraví vás Lukáš. A čo ste vy taký veľký fanúšik, že to o vás všetci okolo vedia? Hlasovku poslala poslucháčka Hela.
1: Speváčka to je Iveta Bartošová, to už je dlhodobo, to proste všetci vedia, že všetky pesničky poznáme, všetky teda za doby s Peťom Slepešin spievala. A druhá je Kráľovská rodina. Akože už táto novšia verzia nie, ale tá staršia verzia, teda kde bola ešte Diana. Hej, Diana je pre mňa asi najviac.
0: To súhlasím. Čiže Hela, teba kebyže pozvú do Buckinghamského paláca, tak ty si hotová.
1: Nejaké by teraz pozvali do paláca, akože by som sa asi zbláznila.
0: A čo sa týka inak Ivety Bartošovej, tak ty si vraj bola položiť kvety na jej hrob.
1: Ako ono, to je také možno také divné, hej, ale to som dostala ako také na prekvapko, lebo jak by som to povedala, keď sme boli so sestrincami v Prahe. Bolo to pre mňa také zvláštne, také, neviem to ani opísať. Mm-hmm.
0: Tým, že si taká veľká fanúšička, tak si to možno úplne tak inak brala. Dnes budeme pokračovať ešte v tejto debatke s vami. Čoho ste vy taký veľký fanúšik, že to všetci okolo vás vedia? Ozvite sa.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: 20% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
3: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card d'Or len za 3,69.
2: Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
6: Závratné mega zľavy!
7: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Zas som vás akoby vyťahol na tanečný parket, taký pomyselný, ale s DJom Bobom sa inak ani nedá. Keep on dancing z Rádia Melody. A mám tu aj niečo pre taký, že pokojný rozbeh do štvrtkového dňa, aby sme to mohli nazvať. Bryan Adams a skladba Heaven sa nám rozbieha. Teraz je 7 hodín 19 minút a zdraví vás Lukáš.

Stáva sa mi, že keď ľudia z môjho okolia počujú Lambádu, tak si na mňa spomenú alebo mi napíšu, že hrajú ti. No, tak viete, som veľký fanúšik Lambády, tak to vedia. A čo ste veľký fanúšik vy a všetci okolo vás to vedia, môžete sa mi ozvať na 0917 480 480 a vás, ktorí radi počúvate Beatu Dubasovú, určite poteší hit Vráť mi tie hviezdy. Je 7.37 a pekný štvrtok všetkým želá z Rádia Melody Lukáš.

0: 7 hodín 47 minút, zdraví vás Lukáš a do Rádia Melody sa ozvala poslucháčka Andrea, či tu nemáme náhodou známy to hit z kultového filmu Fontána pre Zuzanu. Aďa mala na mysli skladbu Nemožná od Sylvie Slivovej, no tak čo, poďme ju venovať niekomu, komu?
1: Ja ju venujem asi všetkým priateľom, ktorých poznám, hlavne z práce kolegyne a kolegov, môjmu manželovi a môjmu dobrému kamarátovi, ktorý mi vždy pomáha, keď niečo potrebujem.
0: Ty si vybrala teda pesničku Nemožná, kde sa spieva Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča?
1: Nemožné dievča, áno.
0: Ty sa tak niekedy cítiš, že si nemožná?
1: Mne to vždy vraveli, že ty si taká nemožná a ešte aj trošku škaredá, ale som vyrastala. Tak už to nie je pravda, už mi hovorí, ty si nejako opekniela.
0: A koľko si mala rokov, keď ti to povedali?
1: No nejakých 17-18 určite. Hovorí sa, že ženy zrejú po tej 30-40, takže ide to tak vyššie asi. Niektoré tie ženy vyzerajú teraz lepšie ako tie mladšie.
0: No, asi máš aj pravdu. Tak Andrejka, poďme si to zahrať. Tvoj obľúbený hit Nemožná pre všetkých, ktorí počúvajú Rádio Melody.
1: Ďakujem.

0: Rádio Melody, správy.
1: 4 minútky pred 8. Pekný štvrtkový deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Poslanci ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Ďalšia riadna sa má začať až 15. septembra. Na tú ale presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Týka sa to prevažne opozičných poslaneckých zákonov, ale aj viacerých koaličných. Medzi nimi je napríklad návrh úpravy voľby poštou zo zahraničia, zmeny vo fonde na podporu umenia aj odvolávanie ministrov. Neprerokovaná zostala aj novela zákona o environmentálnom fonde, ktorá je v parlamente už od októbra. Rôzne ministerstvá pripravili zákon o ochrane detí pred radikalizáciou a násilím. Minister práce Erik Tomáš chce zabezpečiť dlhodobé fungovanie liniek pomoci pre deti.
2: Ide samozrejme o anonymné dištančné poradenstvo pre deti, ktoré môžu na týchto linkách dostať potrebnú pomoc.
1: Gestorom pripravovaného zákona je ministerstvo školstva. Šéf rezortu Tomáš Drucker podotkol, že mnoho inštitúcií, ktoré pracujú s deťmi, majú jasné kompetencie, v praktickom živote však majú nezmyselné bariéry. V kauze zneužívania pandemickej pomoci cez Pezinský úrad práce obžalovali 7 ľudí. Zamestnankyne úradu podľa polície v roku 2021 zneužívali systém pomoci určený na podporu zamestnávateľov pri udržaní pracovných miest počas pandémie. Výška škody spôsobenej úradu je podľa prokurátora vyše 13,5 milióna eur. Peniaze boli vyplácané na bankové účty, ktoré sa opakovane objavovali pri viacerých žiadateľoch. Po ich pripísaní peniaze presunuli na ďalšie účty alebo vybrali v hotovosti. Európsky parlament schválil nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou nových genómových techník. Tie majú poľnohospodárom uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nová legislatíva má zároveň podporiť vyššie výnosy a znížiť potrebu používania pesticídov.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne slnečno, sem tam nejaké tie mraky, no a bude teplejšie ako včera, 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov, príjemne bude na horách vo výške 1500 metrov približne 15 a na západe sa postupne rozfúka čerstvý severozápadný vietor a ďalšie oteplovanie očakávame v ďalších dňoch.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa stále tvoria v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej. V smere do centra je to asi na pol hodinu. Na výjazde z Osenca na D1 asi hodinu sa stále zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšie zdržanie na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si pripravte na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumenty v Malackách na križovatke Pezinská Továrenská, v Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska. Hromadná nehoda je pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Dve autá sa zrazili na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena. Musíte tam rátať s kolónami. A ďalšie dve sú v Košiciach, a to za Košicami v smere do Čečejoviec a priamo v Košiciach na Vocnovej v smere na triedu SMP. Cestárov stretnete za Horovcami v smere do Hriadok. Pozor, pracujú tam obojsmerne. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Pondelok dobre, v útorok dobre a včera tiež, čiže darí sa vám tento týždeň v súťaži Daj si pozor na jazyk, takže by sme to mohli toto pozitívne skóre si zachovať aj dnes. Záleží na vás, ako si dáte 30 sekúnd pozor na jazyk, lebo vám budem dávať rôzne otázky, na ktoré nesmiete odpovedať slovami áno a nie. To je naša klasická ranná súťaž, do ktorej sa môžete už teraz hlásiť, milí občania, na 0917 480 480 v prípade, že by ste chceli od nás hrnček alebo tričko.
0: Hity vášho života už

0: Rádia Melody dlouhá noc, 8 hodín 9 minút, čas na súťaž z Rádia Melody. Zdraví Lukáš.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Na linke je Dominika z Východnej, ahoj.
2: Ahoj.
0: No poďme spievať. Ahojte. Z Východnej dievčata.
2: Z Východnej dievčata. Stačí.
0: A, dobre, to bolo veľmi rýchle, ale je ti veselo, to som rád a dúfam, ano. Že ti takto veselo bude aj po súťaži. Daj si pozor na jazyk, nech dopadne tak alebo tak. Ty si ma tak vyprovokovala tou správou, ktorú si napísala, že sa ti to zdá ľahké.
2: No dúfajme, že áno.
0: No, tak uvidíme, akú zvolíš taktiku. Čiže 30 sekúnd neodpovedaj áno a nie na moje otázky, dlho nerozmýšľaj, takže hneď odpovedaj, ale neopakuj za sebou niekoľkokrát to isté slovo. Dobre? Tam tuším aj nejaký pomocník, pomocníčka.
2: Áno, malinká dcerka, áno.
0: Dobre, tak to sa s deťmi súťaží, dobre. Ideme to vyskúšať, Dominika, tak už sa sústredíme a daj si pozor na jazyk. Dnes vybehneš na kúpalisko?
2: Nevybehnem.
0: A zmrzlina po obede bude, nie?
2: Nebude.
0: Potrebuješ mať nejakú sladkosť ku káve?
2: Potrebujem.
0: A skúšala si aj osolenú kávu?
2: Skúšala.
0: Chutila, či ani nie?
2: Nechutila.
0: Ochorela si niekedy počas dovolenky?
2: Ochorela.
0: A tú tohtoročnú si už asi aj vybrala, či ešte nie?
2: Nevybrala.
0: A máš dnes na sebe niečo ružové?
2: Mám.
0: A myslíš, že 30 sekúnd už prešlo?
2: Prešlo.
0: Práve teraz a výborne si to dala.
2: Išlo o taktiku, vravela som.
0: Čiže taktika odpovedať tým, čím sa pýtam? Asi.
2: Určite áno.
0: Dobre,
2: určite.
0: Dobre. Tak napríklad aj takto sa to dá, tebe to pomohlo. Išla si perfektne, podľa mňa hodinu by sme mohli tak diskutovať. Dominika, no, vyberaj tričko alebo hrnček Rádia Melody.
2: Hrnček.
0: Dobre, pošleme, želám pekný deň, ahoj.
2: Ďakujem krásne, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. Pre spánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní pre spánok alebo na prespánok.sk. Pre spánok, spíte lepšie, žite lepšie.
1: Takto znejú staré do...

0: ste milovníkmi skupiny Roxette, práve ste si prišli na svoje v rádiu Melody. A ak ste milovníkmi prírody a nepohrdnete ani spojeniu s vedou, tak Janka teraz prišla sem do štúdia s tipom na leto.
1: Medzinárodný tým vedcov totiž hľada dobrovoľníkov do takého netradičného experimentu v slovenských horách. No, podrobnosti povieme o chvíľu, ale už teraz prezradím, že organizátori hľadajú ľudí vo veku od 18 do 55 rokov a že to nechcú zadarmo.
0: Tak si počkajte na správy Rádia Melody, počasí aj dopravný servis. A práve pozerám na tú výhru, ktorá vás čaká dnes po obede. No. 70 000 eur.
1: Juj.
0: To je sumička, ktorú môže z vás niekto dnes vyhrať.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
3: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
5: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Club Card rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
8: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Rádio Melody. Správy.
1: Dve minútky pred pol deviatou, pekný deň. Samuel Migaľ využíva v kampani na prešovského župana aj eurofondy, ktoré rozdeľuje jeho ministerstvo, zistil denník N. Napríklad priamo počas omše podpísal dokument o obnove baziliky vo Vranove nad Topľou z eurofondov a vybavil aj obnovu kostolíka, kde sa sobášil. František Majerský z KDH to označil za zneužívanie Božieho chrámu na lacnú politickú kampaň. V priemyselnom parku v Rimavskej Sobote otvorili nový závod. Investícia za takmer 130 miliónov eur má v Hladovej doline znížiť nezamestnanosť a priniesť stovky pracovných miest. Nemecký investor otvoril závod na výrobu zásobníkov teplej vody včera po mesiacoch odkladov. Výroba v tesovacej prevádzke prebieha pritom už niekoľko mesiacov. Štát podporil projekt sumou 41 miliónov. Milovníci prírody môžu počas leta spojiť turistiku s vedou. Medzinárodný výskumný tím totiž hľadá dobrovoľníkov, ktorí pomôžu skúmať, ako pobyt v horskom prostredí vplýva na psychické aj fyzické zdravie človeka. Výskum bude vo Veľkej Fatre, na Poľane a vo Veporských vrchoch. Vedci chcú získať nové poznatky o tom, aký vplyv má turistika a kontakt s prírodou na celkovú pohodu človeka. Dobrovoľníci budú nosiť špeciálny náramok, ktorý zaznamenáva fyziologické údaje.
10: Počasie.
1: Pohľad na mapku SHMU je, že je slnečné počasie prevažne, ale sú aj miesta, kde sú zahalené mrakmi, napríklad Celiač, Kuchyňa, Piešťany či Bratislava. Tie sa však v priebehu dňa rozplynú a bude, že krásny slnečný deň, len teda začína sa peklíčko. Už teploty budú stúpať na 26 až 31, jedine v severnej polovici bude okolo 24.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A ideme aj na cesty. Kolóny sa ešte stále tvoria v Bratislave na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Je to asi na pol hodinu. Až hodinu a pol čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. A kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tam je to asi na 30 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie. V Bratislave aj na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska. Hromadná nehoda sa stala pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Nehoda je aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a dve autá sa zrazili na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena. Tam musíte rátať aj s kolónami. Upozorňujete nás na vysokú zver, ktorá sa pasie pri ceste, konkrétne na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dúfam, že sa vám všade tam, kde ste, dobre počúvajú hity vášho života z Rádia Melody. Zdraví Lukáš, teraz je 8:39. V rámci našej hudby to prestriedame. Priestor mala Báječná ženská, o ktorej spieval Michal Tučný. A teraz bude ospevovať, alebo odvážne vyzývať chlapcov, spevačka Sabrina, priamo v plavkách a od bazéna. Ak ste teda videli videoklip, tak viete, o čom hovorím.

0: Rátali ste, koľkokrát zaspieval Robo Grigorov Kým ťa mám v tejto skladbe? Ak nie, tak skúste rátať na budúce. Málo to nebolo. 8.47, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody. Keď letíte na dovolenku, využívate počas letu internet? Lebo pre niekoho je to dobrá zábavka a lepšie ubieha čas, ale asi ste sa úplne nezamýšľali nad tým, ako funguje internet v lietadle. Však náš kolega Marek Kramará to zistil za vás.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Internet v lietadle už nie je rarita ako ešte pred rokmi, ale aj tak sa viacerí budú čudovať, o čom hovorím. Viaceré letecké spoločnosti síce začali ponúkať základné Wi-Fi pripojenie a niektoré dokonca aj bez poplatku, ale stále to nie sú všetky. Ak ale internet v lietadle je, funguje primárne dvoma spôsobmi. Buď cez pozemné stanice, ktoré vysielajú signál k anténe na spodku lietadla, alebo cez satelitné pripojenie, ktoré pokrýva aj oceány. Fungovanie cez pozemné stanice je podobné ako pri mobilnej sieti. Antény na Zemi posielajú signál priamo do lietadla. Je to rýchle, ale obmedzené len na prelety nad pevninou. Fungovanie cez satelitné pripojenie využíva signál zo satelitov na obežnej dráhe. Toto riešenie je spoľahlivejšie pre dlhé medzinárodné lety nad morom, no môže byť pomalšie a drahšie. Čiže ako to funguje? Vo všeobecnosti musíme mať počas letu zapnutý režim lietadlo, aby nedošlo k rušeniu navigačných systémov lietadla. Preto padne vhod, ak je v lietadle Wi-Fi sieť. A ak tam už je, a vy sa pripojíte, možno surfujete cez satelit. A možno je to vďaka anténam na Zemi.

search for happiness has never ended.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný štvrtkový deň. Obrovské sucho spôsobuje problémy farmárom na celom Slovensku. Včera v deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha chceli o tom hovoriť na mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo. Ten však nebol uznášania schopný pre neúčasť takmer všetkých zástupcov koalície. Neprišiel ani pozvaný minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Pritom celú noc tam cestovali dvaja farmári z východného Slovenska, aby sa mohli na výbore zúčastniť. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi najlepších 1000 univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka. STU si zlepšila umiestnenie aj napriek tomu, že počet hodnotených univerzít sa zvýšil na takmer 9000, pričom STU je na zdieľanom 951. až 1000. mieste. Vlani sa ešte do prvej tisícky nezmestila. Na Slovensku má najlepšiu reputáciu medzi akademikmi v medzinárodnom výskume a tiež medzi zamestnávateľmi. Cestujúcim, ktorí včera cestovali z Bratislavy do Barcelony, sa cesta predĺžila, lietadlo sa už v okolí Galanty otočilo a vrátilo späť na letisko. Dôvodom bolo, že stroj sa pri vzlete zrazil s vtákom a z bezpečnostných dôvodov ho vrátili na letisko. Tam ho skontrolovali a do katalánskej metropoly odletelo s dvojhodinovým meškaním. Maďarská polícia zatkla v Budapešti Slováka podozrivého z vykradnutia viacerých bankomatov s použitím výbušnín. V máji vyhodil do vzduchu a vykradol na Slovensku niekoľko bankomatov. Potom ušiel do Maďarska, v jeho byte našli a zaistili masku, čelovú lampu, ukradnuté evidenčné čísla vozidiel, nepriestrelnú vestu, ale aj komponenty na výrobu výbušnín. 28-ročný Slovák bol v minulosti odsúdený za ozbrojenú lúpež a iné závažné trestné činy.
0: Počasie.
1: Dnes v počiatku aj dosť mrakov, ale väčšinou slnečno a to slnko sa presadí po celý deň a zohreje vzduch na 26 až 31 stupňov. V severnej polovici bude o trošku príjemnejšie, okolo 24.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolóne ešte stále stojíte celú hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nová nehoda je pri stráži v smere do Belej. Staršie dokumentujú v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie a na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska. Hromadnú nehodu dokumentujú pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Dve autá sa zrazili na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena a nehoda je aj na vjazde do Nižnej Myšle zo Ždane. V neprehľadnom úseku pracujú cestári za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka, rátajte tam so zdržaním. Nefungujúce semafóry nám hlásite v Spišskej Novej Vsi na križovatke Školská Letná. Odstavený autobus v ľavom pruhu je v Košiciach na Moldavskej za Optimou, rátajte tam so zdržaním. A kamene na ceste hlásite za Košicami v smere do Hanisky. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Minúta po 9. a dnes v rannej show to bolo aj s otázkou, čoho ste veľký fanúšik a veľa vašich známych o tom dobre vie. A ozvala sa poslucháčka Lenka.
5: Tak v mojom prípade je to Harry Potter, celá knižná aj filmová séria, keďže mám viacero tetovaní na tele.
4: Počkaj, ty máš vytetované postavy z Harryho Pottera na sebe?
5: Áno, áno, postavu a ešte nejaké veci, áno, dary smrti, vrbu a tak.
4: Čiže teba poteší, keď ti niekto dá nejakú poukážku na tetovanie, že vytetuj si niečo, alebo knihu Harryho Pottera, áno, alebo niečo s týmto...
5: Ponožky,
4: trička... Prúfík. Postelné obliečky Harryho Potterovské.
5: Tak, áno? Presne to som chcela povedať. To by bolo tiež super. V lete mám narodky.
4: No tak hádam, to počuli tí, ktorí mali. Lenka vyslovila nahlas, čo by ju potešilo na narodeniny. Nás potešilo, že ste strávili ráno s nami z Rádiom Melody a na oplátku posielame niečo veselé. Vaka, vaka. Pozdravujú Lukáš a Janka.

0: aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai. Žijeme technikou.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbjednote.
5: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3×80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolbjednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolbjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: extravagantne mega zľavy.
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
2: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Počasie.
6: 2 minútky pred 10. z rádia Melody, pekné štvrtkové predpoludnie. Bude to celkom peklíčko, a to nielen v západnej a južnej Európe, komentuje začínajúcu vlnu horúčav klimatológ Jozef Pecho. Niektoré regióny môžu počas nasledujúcich 7 dní podľa neho zažiť až 7 tropických nocí za sebou. No, takže ten dnešok ešte ako tak. Spočiatku sa ešte občas aj zamračí, ale postupne sa aj tých zo pár mrakov rozplynie a už bude obloha len a len slnečná, a teda teploty sa rozhodne flákať nebudú, vystúpia na 26 až 31, v severnej polovici bude očosi príjemnejšie, okolo 24, a na západe nás osvieži aj čerstvý severozápadný vietor. Od zajtra to už ale nebude žiadna zábava, začnú platiť aj výstrahy, viac si povieme v ďalších vstupoch.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pekné predpoludnie aj na cesty. Kolóna sa ešte stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ešte stále je to asi na 45 minút. Nehody pribudli za Turčekom v smere do Hornej Štubne a v Humennom na výjazde zo Štefánikovej na nadjazd. Jednu staršiu nehodu dokumentujú pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdného. Cestári pracujú na D1 za tunelom Žilina v smere do Hričovského Podhradia. Pracujú v pravom pruhu. No a máme tu niekoľko obmedzení. Pasúcu sa vysokú zver pri ceste nám hlásite na D1 pred Voderadmi. Vo Vozokanoch smere do Mostovej je v neprehľadnej zákrute odstavená cisterna. V Prievidzi na nábreží v smere na Štefánikovu sa pod železničným mostom zasekol autobus. Tento úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. No a odstavený autobus v ľavom pruhu je v Košiciach na Moldavskej za Optimou v smere ku kruhovému objazdu. Rátajte tam so zdržaním. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
1: mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Širší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Počasie.
5: Dve minútky pred 11. z Rádia Melody pekné predpoludnie. Klimatizácia nie je vždy výhra, či už doma v práci alebo aute, ale asi sa v tých nasledujúcich dňoch fakt zíde. Predpovede meteorologov sa totiž čoraz viac blížia k pravde a k realite, a síce, že od zajtra čaká Slovensko veľmi horúce počasie, nebude to pritom len o vysokých teplotách, nepríjemnejšie bude to, že do našej oblasti začne prúdiť nielen teplý, ale aj vlhký vzduch a ten bude potom ťažký a bude dusno a teploty sa zajtra veľmi rýchlo dostanú nad 30, v najteplejších oblastiach až nad 35 stupňov. Takže ten dnešok ešte ako tak, aj nejaké tie mraky, aj keď väčšinou slnko a teploty 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 a na západe osviežuje ešte aj čerstvý severozápadný vietor. No a teda zajtra už bude tá obloha jasná, do rána sa ochladí na 19 až 9 stupňov a cez deň 25 až 30, na západe a miestami aj na juhu 30 až 35 stupňov a žiadny vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody sú vo Vidinej na hlavnom ťahu v smere do Lovinobane a v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. Tam rátajte aj so zdržaním. Staršie dokumentujú v Bratislave na Mlynských Nivách za Košickou v smere na Karadžičovu a v Humennom na výjazde zo Štefánikovej na Nadjazd. V kolóne ešte stále stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale už je to len na 15 minút. Mobilný radar Super Kombi čierne jazdí v Bratislave na Ružinovskej. Stacionárne merajú v Bratislave na začiatku Rožňovskej v smere z cesty na Senec, za Smolenicami v smere do Bolerázu, na začiatku R7 pri Holiciach v smere z Dunajskej Stredy. Ďalšie sú potom na D1, konkrétne pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pred Liptovským Hrádkom smere z východnej. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: 10% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 12. z Rádia Melody pekné štvrtkové poludnie. Na Bratislavskej Kolíbe bola uplynulá noc tropická, to je vtedy, keď teplota neklesne pod 20 stupňov. No a takých nocí teraz bude viac, a teda nielen na Kolíbe, naopak vetrať ani spať sa nebude úplne ideálne. Ešte raz odcitujem klimatológa Jozefa Pecha, že to bude celkom peklíčko, a to nielen v západnej a južnej Európe. Dnes ale predsa len ešte trošku miernejšie, takže občas slnko ešte prekryjú mraky a tak nestihne úplne prehriať vzduch, ale aj tak chladno vyzerá inak. Napríklad v severnej polovici bude väčšinou 24 stupňov, na ostatnom území 26 až 31. No a od zajtra už začnú platiť aj výstrahy. Noc bude ešte celkom milosrdná, 19 až 14 stupňov, v údoliach do 8. No ale cez deň už 30 až 35, jedine opäť na severe o čosi chladnejšie, 25 až 30, a pofukovať bude len slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná. Nové nehody nehlásite. Staršie dokumentujú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. Tam hlásite viacero nehôd a musíte rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóna sa ešte stále tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Treba byť trpezlivý ešte 15 minút. Ale je vonku dosť radarov a hliadok. Na rýchlosť pozor na D1 pri Blatnom smere do Senca, na začiatku R7 pri Holiciach smere z Dunajskej Stredy, na D1 pri Voderadoch smere do Senca, v Dubnici nad Váhom, prejte v smere do centra, na D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a do Tretice pred tunelom Branisko v smere z Prešova. No a na rýchlosť pozor v Košiciach na dvoch miestach, na Jantárovej v smere na Palackého a pred mostom VSS v smere z Južnej nábrežia. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, podeľte sa aj s ostatnými vodičmi tým, že zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Paťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Závratné megazľavy!
3: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
4: Prvé prebudenie na mori.
5: Prvá selfie s delfínom?
6: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
7: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
8: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
10: Bila, v kvalite sa vyznáme.
12: Počasie.
13: Zajtra k nám bude prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Aj to teploty vyženie v južných okresoch nad 30 stupňov. Teplo však bude aj inde. S predpovedou na Melody pozdravuje Mark Kramara. Piatok bude s jasnou až polooblačnou oblohou. Viac oblačnosti bude v horských oblastiach a tam ojedinele hrozia prehánky alebo búrky. Teploty zajtra vystúpia na 30 až 35 stupňov. Na hore Hroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov. Pofúkovať bude zajtra slabý, premenlivý vietor.
14: Najrýchlejší dopravný servis.
13: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehodu hlásite v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde, v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča a v Prešove nehoda na križovatke Požiarnickej a Okružnej. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Lamača. Je tu odstavený kamión a rátajte aj so zdržaním. Radar meria na vjazde do Nových Zámkov z Bajča, na R2 pri Mýtnej v smere do Lovinovane a na D1 pred Prešovom v smere z Budimíra. Hliadka dáva pozor v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, na Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku, v Bratislave tiež na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta a v Ružomberku hliadka na ulici Dušana Makovického v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
14: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
3: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
4: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
5: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
4: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
5: Počasie.
6: Zajtra bude horúco, platia aj výstrahy pred teplom, a to medzi 13. a 18. Na krajnom západe sú to výstrahy 2. stupňa, miernejšie výstrahy 1. stupňa platia pre zvyšok juhozápadného Slovenska. Zajtra budeme mať menej oblačnosti než dnes, bude jasno až polooblačno, no v horských oblastiach bude prechodne oblačno a ojedinele tu hrozia prehánky alebo búrky. Zajtrajšie teploty dosiahnu 30 až 35 stupňov, o niečo menej to bude na Hore Hroní a v Žilinskom a Prešovskom kraji, a to 25 až 30 stupňov. Zajtra očakávame slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na Tajovského v smere k nemocnici a pred Zborovom v smere z Bardejova. Tento úsek je neprejazdný. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút, a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 15 minút. Pozor si dajte pred Veľkým Mederom v smere z Dolného Štálu, je tu odstavený kamión. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach za odbočkou do Chyzeroviec v smere do Tekovských Nemiec je odstavené osobné auto. Na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou je na ceste rozbité okno a za Svrčinovcom, Púrašovcami v smere do centra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R3 pri Tvrdošíne v smere do Trstenej, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a radar tiež na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče. To je z dopravy na raz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Pekné štvrtkové popoludne, o chvíľočku máme 2 hodiny a toto je taký úlet, že som sa oň proste musel s vami v rádiu Melody podeliť, totiž na svete je nový trend, plávanie, ale plávanie s chvostom morskej panny. A ono to vraj naozaj dáva tomu pohybu úplne nejaký nový rozmer. Totiž človek si dá na nohy takú špeciálnu veľkú plutvu, ktorá je až po pás, a ide s tým plávať, a ono to vraj dáva taký nejaký, že nový pocit slobody, ale hlavne je s tým, že kopec srandy. V zahraničí sa to volá mermaiding, teda mermaid v preklade morská panna, no a existujú aj špeciálne kurzy. Ľudia sa zgrupujú do skupiniek a čvachtajú sa potom s týmito novými chvostami vo vode. Však keď na to náhodou natrafíte niekde na dovolenke, tak dajte prípadne vedieť do rádia Melody, že či je to naozaj až také dobré, ako to znie vlastne na prvé počutie, že keď má človek zrazu o chvost navyše. Tak teda ešte raz pekné popoludne, ide sa na ďalšie hity vášho života.

0: To sa im to spieva z rádia Melody Albano a Romina Power v ich spoločnom Sempre Sempre. Teraz máme 14 hodín 14 minút. Ja dúfam, že konečne tu bude dospevu aj niekomu, že kto si u nás vyhrá obrovský balík peňazí, pretože dnes je v hre neskutočných 70 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No a keď to správne počítam, tak predchádzajúcich 6 herných dní ste od nás odchádzali iba s garantovanou výhrou 700 eur. Proste nejako sa nedarilo, či už teda dvihnúť to na čas, alebo povedať správne heslo, alebo aj jedno, aj druhé. Včera, no, ako cez kopírák.
3: Na vykoti.
2: 60 tisíc eur si nevyhral.
4: To bolo po limite a dosť. Akože také 2 sekundy až.
0: Hej. Miro z Oravy totiž pozeral na ten zvoniaci telefón, až kým proste nebolo neskoro. Ale však, no, pretočme list, poďme k tomu, že ako si vy u nás môžete vyhrať ešte viac, ako bolo v hre včera, 70 tisíc eur už v tej ďalšej hodine. Takže prvým krokom je poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, treba to stihnúť do 15. hodiny a potom si už teda len počkať na to, že kým vám zavoláme, a vtedy rýchlo chňapnúť po tom telefóne a do 10 sekúnd povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. No a to je fakt všetko. Potom si už teda len počkať na to, že keď vám na účte pípne 70 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja sa musím priznať, že ja som túto pesničku za sociku celkom, že nemal rád, totiž ona išla pomerne často z rádia vždy ráno, keď sa malo ísť do školy, ale teraz k nej mám našťastie už úplne iný vzťah. No z rádia Melody teda dnes aj George Baker Selection a ich Paloma Blanka a tento raz tu nie je len o hitoch vášho a nášho života, ale teda aj o 70-tisícovom balíku, ktorý si môžete vyhrať už o chvíľku, už v tej ďalšej hodine.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
2: Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest. Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
12: Upleť mi

0: No, že čistý rok 1987, toto z rádia Melody, minútku pred 3/4 na 3, teda aj skúšky z lásky a skupina Gravis. A teraz o pomerne užitočnej veci vás ideme poinformovať s našim správarom Marekom, totiž ono je jasné, že s tým žltým lístkom, ktorý si nájdeme v schránke, nemusíme bežať na poštu. Existujú spôsoby, ako sa to dá vlastne vyzdvihnúť, tá zasielka, aj nejako inak. A jeden taký pomerne nový, ten si predstavíme už o niekoľko momentov, ale poďme teda najprv na tie spôsoby, že ako k tomu pristupovať.
1: Ak nás poštár nezastihne doma, zásielku klasicky uloží na dodávacej pošte, kde zostane 18 kalendárnych dní. Dá sa však požiadať o opakované doručenie na tú istú adresu, alebo o preposlanie zásielky na miesto, kde nás poštár vie zastihnúť. Alebo sa to dá presmerovať do balíkoboxu, z ktorého si zásielku môžeme vyzdvihnúť kedykoľvek. A dá sa to všetko bezplatne.
0: No poďme si teda rozobrať na drobné tie jednotlivé možnosti.
1: Môžeme zatelefonovať na zákaznícky servis alebo napísať mail zákazníckému servisu. Prípadne môžeme využiť mobilnú aplikáciu pošty alebo to skúsiť cez jej web. Tam treba zadať časť sledovania zásielok. Treba si iba vopred pripraviť číslo zásielky a potom už len treba požiadať o opakované doručenie na tú istú adresu alebo o preposlanie zásielky na inú adresu alebo na inú pobočku pošty. Toto je možné od januára tohto roka.
0: No a čo tie balíkoboxy, lebo to sa mi zdá, že to je pomerne nová vec. Ja som sa to dnes dozvedel od teba ako čerstvú informáciu.
1: Je to novinka, je to možné len od začiatku tohto mesiaca. Znova si môžeme vybrať zo všetkých tých spomínaných možností kontaktovanie pošty a nechať si to doručiť do výdajného automatu. V ňom si môžeme zásielku vyzdvihnúť tak povediac hocikedy, len si treba zapamätať, že do výdajného automatu nám to zanesú najneskôr 4 dní pred koncom lehoty, počas ktorej zásielka môže byť uskladnená na pošte. A potom ešte jedna vec na vyzdvihnutie z automatu máme 2 dní, pričom deň vloženia zásielky do boxu sa do toho nepočíta.
0: No, tak ja si myslím, že v zásade celkom užitočné informácie, čiže hneď existuje niekoľko možností, že čo si počať s tým žltým lístkom, ktorý nájdeme v schránke. Inak, Marek, aj teba vždy tak mykne, keď si nájdeš taký nejaký?
1: Áno.
0: Však, všetci to tam máme, takisto. Počúvate Rádio Melody.

0: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
3: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Počasie.
8: Veľmi teplo, to hovoria v súvislosti so zajtrajším dňom meteorológovia. Pre juhozápadné Slovensko platia výstrahy pred teplom medzi 13. a 18. s predpovedou zdraví Marek Kramara. Zajtra bude pofukovať slabý vietor a asi budeme radi aj za toto ovlaženie, lebo maximálky zajtra porastú na 30 až 35 stupňov. Na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji to bude 25 až 30 stupňov. Zajtra budeme mať prevažne jasno až polooblačno. V horských oblastiach budeme mať viac oblačnosti a tu sa zajtra ujedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke ulic Púchovská a pri Vinohradoch a tiež na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Tu rátajte aj s kolónami. A v kolóne sa okolo 20 minút zdržíte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, na viazde do Košťane nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 15 minút. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R2 pri Lovinobani v smere do Vidinej. Radar meria aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: 15.00 naďalej pekné popoludne z Rádia Melody. Najšťastnejšie deti na svete sú vraj v Holandsku. No a celý svet sa čuduje, že prečo? No, lebo im tam zakázali mobily na školách, tak sa museli začať medzi sebou o mnoho viac baviť. Navyše už tradične tam medzi deckami skoro vôbec neexistuje šikana a rodičia pomerne často pracujú na polovičný úväzok, aby s nimi vlastne mohli byť čo najviac. No a super na tom celom je, že rovnako šťastné sú holandské dievčatá aj holandskí chlapci. No dobre, tak toľko teda štatistika, ale však aj tu u nás známky sú už uzavreté, idú prázdniny. Najšťastnejšie na svete budú teda okrem iných aj tie naše slovenské decká. No a šťastný život aj pred nami, akože fakt a doslovne, z Rádia Melody Ace of Base a ich Beautiful Life.

0: Z Rádia Melody tentoraz aj pesnička Without You, ktorá vlastne vznikla ešte v roku 1970, ale hit z nej urobila až po približne štvrťstoročí na to Mariah Carey. No, pomaličky sa nám blíži víkend, tentoraz to bude špeci, hlavne pre nás, pre otcov, totiž 3. júnová nedeľa rovná sa už tradične Deň otcov. No a presne vtedy k nám prídu na návštevu dvaja herci, Šimunovci, Peter a Pavol, a našej Viki teda okrem iného na Deň otcov porozprávajú, no o čom inom aj ako otcovstve.
1: To otcovstvo prináša totiž to samozrejme veľkú zodpovednosť a hlavne, čo si tie deti neuvedomujú, kým sú deťmi, pokiaľ sa nestanú otcami alebo teda rodičmi, lebo v momente, kedy sa mi narodil syn, tak odtedy vlastne mám, povedzme, strach. Proste jednoducho mi na tých deťoch záleží v dobrom a akýkoľvek výkyv, ktorý to decko prejavuje, tak ja som to vnímal veľmi fatálne.
0: Peter a Pavol Šimunovci už túto nedeľu na Deň otcov do poludnia u nás v Rádiu Melody.

0: dobre, a už je doskúšané. 15 hodín 26 minút z Rádia Melody. Robo Grigorov bol raz jeden žiak. Mimochodom, na Slovensku máme približne 750 000 žiakov. Na základných školách aj stredoškolákov. No a presne 750 000 z nich už o niekoľko dní vypuknú prázdniny. Akože nie, že by som závidel, fakt vôbec nie.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Dnes 18. júna je Medzinárodný deň piknikov. Pozor, aby ste sa s tým piknikom nerozložili do mraveniska. Vlastná skúsenosť. Ty si vybrala teda pesničku Nemožná, kde sa spieva Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča?
5: Nemožné dievča, áno.
4: Ty sa tak niekedy cítiš, že si nemožná?
5: Mne to vždycky vraveli, že ty si taká nemožná a ešte aj trošku škaredá, ale som vyrastala. Tak už to nie je pravda, už mi hovorí, ty si nejako opeknila.
4: Dominika z Východnej, ahoj.
6: Ahoj.
4: No, poďme spievať z Východnej dievčatá.
6: Z Východnej dievčatá. Stačí.
4: Dobre, to bolo veľmi rýchle. Ale je ti veselo, to som rád. Ty máš vytetované postavy z Harryho Pottera na sebe?
6: Áno, áno. Postavu a ešte nejaké veci, áno, Dary smrti.
4: Čiže teba poteší, keď ti niekto dá nejakú knihu Harryho Pottera, áno. Alebo niečo.
6: Ponožky.
4: Ponožky, postelné obliečky Harryho Potterovské.
6: Tak, áno. Presne som sa chcela povedať. To by bolo tiež super. Lete mám narodky.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
9: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie jednote.
13: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 centov. Tieto ceny platia v Kolbie jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolbie jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Hráme vaše najlepšie.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Zopakuj to, prosím.
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, dáme to správne.
2: 70 000 eur!
1: Vyhral si to, drahý náš! Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: Toto myslíte vážne?
2: Áno, má to jednu tonu váhy. 70 000 eur. S kým sa rozprávame?
1: Teraz mu to dochádza.
0: Neverím.
1: Je to pravda.
0: Neverím.
1: Ver tomu,
2: kde
1: naozaj.
2: Kde sme zasiahli?
0: Ježišmária.
2: Ježišmária. Kde sme ťa zasiahli? Kde sme ťa chytili?
0: Juh stredného Slovenska a doma.
2: Juh stredného Slovenska.
0: Práve prednedávno som sa vrátil.
2: Práve prednedom som sa... Wow.
1: Aj sa zoznamíme. Wow.
0: Ja som Vlado.
1: Vlado.
2: Ja som Andrej.
1: Vlado. Vládko, trasíš
0: juh,
1: sa, že?
0: Juh stredného. Juh stredného Slovenska.
2: To je super. Takže, uvedomme si, čo sa deje. Volal ti telefón, zdvihol si, povedal si heslo a vyhral si práve teraz 70 000 eur.
1: Vlado, si bohatý!
0: Myslíš to vážne?
1: Áno, Vlado, seriózne vážne. Celé Slovensko ťa počúva v tejto chvíli.
0: Ježiš, no akurát sa počujem, ja som zapol rádio.
2: To nemusíš,
1: ja nemusíš,
2: nepočúvaj ma. Čo, ty budeš mať vieš aké leto? Ty budeš mať leto?
0: No, dúfam, že krásne.
2: No, jednoznačne.
0: Krásne.
2: 70 ho môže aj pršať, aj snežiť, aj krúpy môžu padať.
0: No, tak pre mňa už teraz môže.
2: Môže byť hocičo, aj zatmenie slnka celé leto môže byť.
0: Ježiš, skoro husličky.
1: Vládko, si tam sám, alebo máš sa s kým aspoň objať, alebo niečo?
0: No, momentálne som sám a to objate si nechám, keď pani manželka príde domov.
2: Pani manželke, netreba povedať nič, až keď príde donútra, treba jej presne povedať, bal si kufre.
0: Ježiš,
2: je ten deň. Je to tu.
0: Tak
2: máme
0: som
2: 70
0: čakal
2: 000.
0: Na to, pre Boha. Bomba.
1: Je to bomba, počúvaj, je to hlavne strašne veľa peňazí.
0: Je to hlavne... Pevne som tomu veril. No,
1: no a dobre si urobil, že raz... A vidíš, a dnes, 18. júna, to prišlo a rovno 70 000, Vlado!
0: Wow.
2: Máme 3 dni do leta, to znamená, že môžeš pekne rozmýšľať nad tým, čo hneď začiatkom leta v nedeľu budeš so speniažkami robiť.
1: Vládko, predýchaj to, ešte si pokecáme,
2: budeme
1: dobre?
2: Budeme ti volať.
0: A zo súkromného, aby som vedel.
2: To je jedno.
1: Neboj sa.
2: Zo 4 narasti budeme volať.
1: My si ťa zoženieme.
0: Dobre, robím teraz každé číslo.
1: Gratulujeme, ahoj, obrovský, máš 70 000.
0: Super.
2: Žene to nehovor.
1: Vládovi posielame na juh stredného Slovenska.
2: Ahoj.
1: Čau.
2: Je tam aj juh, aj stred. Priatelia, mohli ste to byť vy. Ako, fakt, nalejme si čistého mlieka. Mohli ste to byť vy. Vy ste to mohli byť. Pretože vždy to padne ale iba na jedného, bol to Vlado, ale zajtra to už môže padnúť na vás.
1: Áno,

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lídl sa oplatí.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 62 centov a liter nafty za euro a 55 centov z DPH. Ponuka platí do 21. júna, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Závratné megazľavy!
7: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
8: Počasie. Teplý, pôvodom tropický vzduch, teploty na juhozápade zajtra vyženia až na 35 stupňov. Teplo však budeme mať aj v ďalších regiónoch. Piatok bude s jasnou až polooblačnou oblohou. Viac oblačnosti bude v horských oblastiach a tam ojedinele hrozia prehánky alebo búrky. Teploty zajtra vystúpia na 30 až 35 stupňov. Na hore Hroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov. Pofúkovať bude zajtra slabý, premenlivý vietor.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda v Bratislave na križovatke v Rakúnska Popradská. Zrazili sa tu dve osobné autá a nehoda aj vstúpanie na Pezinskú Babu z Pezinka. Kolóny na 20 minút máme na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 15 minút. Opatrne na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Je tu odstavené osobné auto s defektom a pod Strečnom v smere do Žiliny sa presúva skupina cyklistov. Mobilný radar v Bardejove a okolí jazdí biela a sivá Octavia. Radar meria stacionárne v Bratislave na moste SMP v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a merajú aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: Štvrtkové popoludne z rádio Melody, o chvíľočku máme 4 hodiny. Ideš, heš, ty potvora jedna krvilačná. To nebolo na teba, Marek, aby si sa nepochopili nejako zle. No ono sa dlho tradovalo, ale fakt už, no, že komáre si nás vyberajú podľa krvnej skupiny, lenže toto už neplatí, je tá naša krvná skupina úplne ukradnutá. Oni na to idú tak, že najprv na niekoľko metrov zistia, že či vydychujeme nejaký oxid uhličitý. To je pre nich taký prvý signál. Potom priletia bližšie, oňuchajú, že či im voniame, lebo však každý z nás vonia nejako inak. No a potom sa tie beštie rozhodnú, že či máme aj správnu teplotu a vlhkosť a keď áno, tak už to ide proste jeden štípanec za druhým. No čo, boli už v tomto roku nejaké štípance?
8: No veď práve rozmýšľam, kde je chyba, či nevydychujem oxid uhličitý alebo smrdím.
10: Čiže neboli.
8: Neboli.
10: No lebo hneď som si hovoril, že vyzeráš celkom neporušene. No dobre, o pár dní v nedeľu tu máme oficiálne leto, bude letný slnovrat, tak teda z rádia Melody sa želá leto bez štípan. Akože ja viem, že asi nebude, však ale zažela to môžeme, ne?
11: Rádio Melody. Na dlani jednu z tvých řas.

0: No však pomaličky ide leto, tak sme aj my v Rádiu Melody nahodili trochu tých reggae rytmov. O štvrť na 5 od nás aj skupina UB40.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Spolu s našim Marekom vás práve teraz ideme presvedčiť a ja si myslím, že sa nám to aj podarí, že na Slovensku sa robí aj svetová veda. No napríklad sa skúma, že či a ako by sa dali využiť riasy na čistenie odpadových vôd. Ja len poviem skrátke, že sa na tom pracuje viac v Nitre a tie ostatné detaily už prináša náš správar Marek.
2: Odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre skúmajú aj to, ako by sa tieto riasy a odpadové vody dali využiť na výrobu biohnojiv. To je inak zaujímavé aj z ekonomickej stránky, lebo na Slovensku sa klasicky vyrábajú priemyselné hnojiva s vysokou spotrebou energie. Výroba je závislá od zemného plynu. V rámci projektu Nenufar na tom v Nitre pracujú ako jediní na Slovensku.
0: No a ako sa vlastne dá teda vyrobiť hnojivo z odpadovej vody?
2: Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva vysvetlil, že využívajú odpadovú vodu z mliekárne, tá podľa neho totiž obsahuje množstvo cenných živín. Odpadové vody ale najskôr spracujú v laboratórnych podmienkach a odstránia z nich zvyšky mlieka, srvátky, tukov, bielkovín, baktérií a vírusov a potom prichádzajú na rad tie riasy, ktoré rýchlo absorbujú živiny z tejto vody a vyčistia ju. Ako dodal Jurik pre televíziu Nitrička.
3: Testujeme vybrané kultúry rias, ktoré sú špeciálne zvolené. Tieto riasy potom po spracovaní môžu byť priamo použité ako hnojivo.
0: Čiže riasy vlastne tú odpadovú vodu dočistujú a potom sa dajú využiť ako hnojivo, či?
2: Presne. A v Nitre majú aj jedno naj. Riasy tam totiž kultivujú v objeme 6000 litrov.
3: Že by niekto vyrábal priamo takéto obrovské množstvo, jak máme my, to máme 6000 litrov, tak také zatiaľ nie je ani na Slovensku, ani v okolitých krajinách.
0: No dobré, ale ako sa vlastne potom teraz správa takéto, že riasové biohnojivo, že či to funguje?
2: A funguje. Podľa Jurika je prínosné najmä pre špeciálnu rastlinnú produkciu, pre ovocinárov a zeleninárov. Vo svojom vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku to hnojivo aj testujú, napríklad pri hrachu a cvikli, a vraj už aj bola lepšia kvalita a aj celková úroda. Vedci dúfajú, že by to mohlo farmárom pomôcť zlacniť náklady na hnojivá a navyše nové európske nariadenia o hnojivách prísne obmedzujú tie chemické hnojiva, čo potom otvára dvere tým, ktoré sú bio.
0: No super vec toto, tak držíme palce do Nitry a možno, že si už za nejaký čas budeme aj my doma, no hnojiť nejakou odpadovou vodou, ktorá prejde určitým zaujímavým procesom.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme

0: Máme pol piaté a toto sa dobre počúva aj po tých 52 rokoch, kedy to vlastne Rubec nahrali z rádia Melody, teda ich celkom nadčasový hit Sugar Baby Love.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Clubcard ryža Basque kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
3: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
4: Takto znejú staré,

16. hodina 47. minúta z rádia Melody do tohto štvrtka aj Elton John. No a teraz k ďalšiemu hitu, ktorý všetci poznáme. No, tak si teda nakoniec ten aeroplán aj kúpila. Ale už s ním nebude k oblakom lietať, nebude sa vznášať k výškam. Helena Vondráčková sa pred pár dňami rozhodla, že to lietadlo predá, no tak vyhodila inzerát na svoje sociálne siete. Lietadlom lietala na koncerty, pochvaľovala si, že vďaka tomu nemusí čakať v kolónach na diaľniciach. Inak lietadlo vlastne pilotoval jej manžel, ktorý je bývalým pilotom, však sa teda aj spolu zoznámili na letisku, keď letela za nejakou kamarátkou do Berlína. No dobre, tak toľko teda aspoň na chvíľočku z rádia Melody jeden legendárny hit z komédie S tebou mne baví sviet a tu je hneď ďalší. Možno, že bude sladké mámení aj naživo budúcu stredu v pražskom hudebním divadle Karlín, kde má teda Helena Vondráčková naplánovaný svoj najbližší koncert.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Počasie. Zajtra platia výstrahy pred teplom medzi 13. a 18. Na krajnom západe sú to výstrahy 2. stupňa a pre zvyšok juhozápadného Slovenska sú to výstrahy 1. stupňa. Zajtra bude oblačnosti menej než dnes, bude jasno až polooblačno. V horských oblastiach bude ale prechodne oblačno a tu ojedinele hrozia prehánky alebo búrky. Zajtrajšie teploty dosiahnú 30 až 35 stupňov, o niečo menej to bude na Horehroní a v Žilinskom kraji a potom Prešovskom kraji, a to 25 až 30 stupňov. Zajtra očakávame slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravím všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na cestu na Senec, na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu, rátajte aj so zdržaním. V Humennom na Družstevnej prítesku v smere do Brekova sa zrazili dve osobné autá. Kolóny v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na Mozlán Frankony sa zdržíte asi 15 minút. Na 20 minút to vidíte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Tu sa zdržíte asi pol hodinu. Opatrne na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede. Je tu odstavený kamión a o niečo ďalej je odstavené osobné auto. Za Košicami v smere do Budimíra kráča po ceste podgurážený chodec. Za Košickými Olšanmi v smere do Košic je v pravom pruhu odstavená dodávka. Vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku nefungujú semafory a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec sú odstavené 4 vojenské vozidlá. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
3: Pred chvíľou bolo 17.00, nech sa Rádio Melody aj naďalej dobre počúva. Britskí stredoškoláci použili umelú inteligenciu na to, aby predpovedala otázky, ktoré dostanú na záverečných skúškach. Ona sa trafila na 90%. Nakrmili ju otázkami za posledných niekoľko rokov, dali jej prečítať si učebné osnovy, no a takto sa vlastne vedeli lepšie pripraviť na záverečné skúšky z matematiky, fyziky, biológie a chémie. A toto sa mi že strašne páči, lebo ono to vlastne je a aj nie je tak trochu podvod, ale hlavne mi to príde, ale že brutálne kreatívne. Ako, vieš, Marek, čak na druhej strane, aj tak sa museli to učivo naučiť nakoniec, nie?
4: Áno, áno.
3: Na čo inak ty používaš tak najčastejšie umelú inteligenciu?
4: Asi tiež, keď narýchlo potrebujem niečo zistiť a potom vždy vtedy, keď chcem vedieť niečo o nejakom zahraničnom hercovi alebo herečke alebo spevákovi a slovenské články o tom, o týchto pikantériách, ktoré zažívajú, nie sú. A ja predsa nebudem desiatky minút hľadať v zahraničných článkoch, aby som sa dozvedel, prečo sa niekto rozviedol alebo mal nehodu, alebo koľko má deti, alebo čo sa stalo.
3: No, túto bulvárnu stránku tvojho života, to som vôbec nevedel, že ju obsahuješ. No, ja najčastejšie momentálne mám zase takú tú chudnúcu fázu, tak umelá inteligencia mi pomáha s tvorbou jedálničkov, ona je už zo mňa zúfalá, každý deň ju s tým otravujem, aj tak je to zbytočné, akože už len tie jedálničky začať dodržiavať, no a však aj k tomu sa možno raz dostaneme. No nič, Rádio Melody aj dnes takto, no, že v skorý podvečer s hitmi vášho života. Aha, máme tu aj aha.

0: Na toto sa nezabúda. 90. roky a New Kids on the Block z rádia Melody, tentoraz ich Tonight. Máme 17 hodín 15 minút. Opakujem ešte raz 17:45 a opakujem to preto, že o hodinách a o hodinkách bude reč aj v dnešnom dueli.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: No, Karol zdraví Karola a víta ho v dueli rádia Melody. Ahoj.
2: Čau, ahoj, tu je Karol.
0: Aj tu je Karol a tam je zase na ďalšom telefóne Martina. Martinka, ahoj, vítaj u nás.
3: Ahojte, Karolovia.
2: Čaute.
0: Pekné, pekné. Martinka, tebe sme sa dovolali do Martina, hej? Čiže Martina z Martina?
3: Áno. Dobre. Prečne tak.
0: Karol, a tebe kam sme sa dovolali?
2: Ja som býval v Bratislave a my v januári sme sa presťahovali do Zlatých Moraviec.
0: Dobre. Takže máme to tak nejako rozhodené po Slovensku. Karol, prosím ťa, ty si stará škola, nosíš ešte náramkové hodinky alebo ti stačí mobil na to, aby sa zorientoval v čase?
2: Ešte, keď niekde idem, tak si dám tie hodinky na ruku. Mám náramkové hodinky, ináč mobil mám.
0: Hej, dobre, a však akože užitočná vec, jasne. Inak náramkové hodinky, to je pomerne stará záležitosť. Oni prvé hodinky naozaj na ruku boli vyrobené pre kráľovnú Alžbetu I. A pred koľkými rokmi sa to vlastne stalo? Aké staré sú už náramkové hodinky? Martina, typneš si?
3: Typnem, ja skúsim 105 rokov.
0: 105
3: dozadu.
0: Rokov. Dobre. A Karol, typneš tiež?
2: Ja by som typol tých 300.
0: 300 rokov. No, si predstav, že aj tak by si typol málo. Ono to bolo pred 455 rokmi. Vtedy vznikli prvé náramkové hodinky. Akože neuveriteľné. No ale tak bol si bližšie, treba uznať. Martinka, keď sa neurazíš, tak dnes budeme posielať teda smaltovaný hrnček rádia Melody Karolovi do Zlatých Moraviec a tebe na tvoju martinskú adresu ho pošleme na budúce, keď sa opäť niekedy prihlásiš.
3: Áno, samozrejme a gratulujem, Karol. Príjemné pitie.
0: Ďakujem. Majte sa obidvaja pekne. Pekný štvrtok naďalej. Čaute.
3: Čau,
2: čau. Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Poveste sa mi však čisté zimomriavky, toto famózne Nothing Else Matters hit, ktorý Metallica vydala takto pred 34 rokmi. Jednoznačne ich najúspešnejšia skladba. Naživo si ju mimochodom Metallica odvtedy zahrala na koncertoch vyše 1300 krát. 17 hodín, 29 minút. My sme Rádio Melody.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Dnes 18. júna je Medzinárodný deň piknikov. Pozor, aby ste sa s tým piknikom nerozložili do mraveniska. Vlastná skúsenosť. Ty si si vybrala teda pesničku Nemožná, kde sa spieva, je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča?
5: Nemožné dievča,
4: áno. Ty sa tak niekedy cítiš, že si nemožná?
5: Mne to vždycky vraveli, že ty si taká nemožná a ešte aj trošku škaredá, ale som vyrastala, tak už to nie je pravda. Už mi hovorí, ty si nejako opeknila.
4: Dominika z Východnej, ahoj.
6: Ahoj.
4: No, poďme spievať z východnej dievčata.
6: Z východnej dievčata. Stačí.
4: Dobre, to bolo veľmi rýchle. Ale je ti veselo, to som rád. Ty máš vytetované postavy z Harryho Pottera na sebe?
6: Áno, áno. Postavu a ešte nejaké veci, áno, dary smrti.
4: Čiže teba poteší, keď ti niekto dá nejakú knihu Harryho Pottera, áno, alebo niečo.
6: Ponožky.
4: Ponožky, postelné obliečky Harryho Potterovské.
6: Tak, áno? Presne som sa chcela povedať. To by bolo tiež super. Lete mám narodky.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: 10% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Z Rádia Melody takto o 5:45 aj Peter Naď. Poďme sa zachrániť. No a ono to vyzerá tak, že dnes sme niekomu zachránili leto. Ten niekto sa volá Vlado, je z juhu stredného Slovenska, vyhral si tu u nás obrovské prachy.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Áno, tak je to správne.
2: 70 000 eur!
0: No radosť obrovská proste, tak dnes to konečne padlo, konečne sa to po tej nevýhernej šnúre podarilo, no však teda preto aj ten Vlado niečo urobil.
3: Sníval som, že už by to mohlo.
2: Už je to blízko.
3: Už by to mohlo. Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna výhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
2: Možno to bola tá druhá.
3: Možno, že to bola tá druhá.
0: No dobre, a na čo vlastne tá dnešná výhra pôjde?
3: Nič lepšie som si nemohol ani želať.
4: Presne.
3: Nič lepšie.
4: A máte s manželkou nejaký sen? Že, čo, že vieš, že také niečo, že čo ste si už dlho chceli, nebolo na to peniaze, vieš?
3: Premeškali sme vhodno nejakú chalúbku na také, že vypadneš.
0: Aha,
4: okay. A juh stredného Slovenska, tam je podľa mňa dosť chalúpok.
2: Tam sa dá vypadnúť.
3: No len musíme nájsť niečo vhodné, tak dúfam, že bude rada.
4: Čiže
3: no,
4: už ste aj našli, ale neboli na to peniaze a tak sa to predalo?
3: Predalo sa to, vyfúklo nám niečo pred nosa.
0: Tak, tento raz už peniaze na to sú, tak len hľadať. Dnes teda konečne veľký deň, náš bank po niekoľkých dňoch padol, ale my teda pokračujeme v odrátávaní do príchodu leta aj ďalej. Kým tuto leto bude, tak nám ostávajú ešte 3 dni, no tak poďme sa spolu posnažiť o to, aby teda to vaše leto bolo čo najbohatšie. Zajtra hráme v Oplatí sa naladiť sa o perfektne predletných 25 000 eur. Takže SMS-ky s textom Melody smerovať na číslo 7779 a potom si už len počkať na to, že či vám zajtra popoludní medzi 3. a 4. zazvoní telefón, vy ho dvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No áno, sa to naozaj môže oplatiť, pretože možno práve v tej chvíli práve vy zistíte, že vďaka tomu máte na účte o 25 000 viac.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zadní jsou tu. A tak jsem pre teba připravil zľavové kódy, s kterými si zlacníš tisíce produktů. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Výstrahy pred teplom platia pre juhozápadné Slovensko medzi 13. a 18. hodinou. To platí na zajtra. Maximálky zajtra porastú na 30 až 35 stupňov. Na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji to bude 25 až 30 stupňov. Zajtra budeme mať prevažne jasno až polooblačno. V horských oblastiach budeme mať ale viac oblačnosti a tu sa zajtra ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na hlavnom ťahu za Borimol v smere do Devínskej Novej Vsi, kde sa zrazili dve osobné autá. Na R1 za Sereďou v smere do Vočkoviec v pravom pruhu nehoda. Nehoda aj na D1 pri Hybiach v smere do Východnej a v Košiciach je to na križovatke Štúrovej a Južnej Triedy. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. 20 minút stratíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan, na krajnici je tu odstavené osobné auto, za Liptovskou Teplou v smere do Liskovej kráča po ceste podgurážený chodec a pred Spišskými Vlachmi v smere zo Spišského Podhradia sa na ceste hrajú deti. Radar meria na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, merajú tiež na vjazde do Ružomberka z Ivachno a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Želám ešte šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Professional uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Špeciálne literárne vydanie magazín Weekend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
4: Závratné megazľavy!
5: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
6: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3×80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
6: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Kolb.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

mračky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
2: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.

vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes 18. júna je Medzinárodný deň piknikov. Pozor, aby ste sa s tým piknikom nerozložili do mraveniska. Vlastná skúsenosť. Ty si vybrala teda pesničku Nemožná, kde sa spieva Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča?
2: Nemožné dievča,
1: ty sa tak niekedy cítiš, že si nemožná?
2: Mne to vždycky vraveli, že ty si taká nemožná a ešte aj trošku škaredá, ale som vyrastala. Tak už to nie je pravda, už mi hovorí, ty si nejako opeknila.
1: Dominika z Východnej, ahoj.
3: Ahoj.
1: No poďme spievať z Východnej dievčata.
3: Z Východnej dievčata. Stačí.
1: Dobre, to bolo veľmi rýchle. Ale je ti veselo, to som rád. Ty máš vytetované postavy z Harryho Pottera na sebe?
3: Áno, áno, postavu a ešte nejaké veci, áno, Dary smrti.
1: Čiže teba poteší, keď ti niekto dá nejakú knihu Harryho Pottera, áno, alebo niečo.
3: Ponožky,
1: postelné obliečky Harryho Potterovské,
3: tak,
1: áno?
3: Presne som sa chcela povedať, to by bolo tiež super. Lete mám narodky.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

Uletela moja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

sa žiť aj bezpečne a opatrne a snáď to niekto vie aj bez námahy, ale ja nie.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.